opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela

U današnjoj emisiji Solo Tutti urednice Gordane Krpan slušamo interpretacije legendarnog američkog violinista Isaaca Sterna, čiju 25. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Najprije ga slušamo u izvedbi trećega trija za flautu, violinu i violončelo u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Larghetto i Polonaise. Flauta Jean-Pierre Ampal, violina Isaac Stern i violončelo Mstislav Rostropović.

Iz opere Macbeth Giuseppea Verdija čuli smo recitativ i ariju Lady Macbeth iz četvrtoga čina. Leontine Price sopran, Corina Vozza mezzo sopran, Robert L. Hage bas, orkestar talijanskog RCA i dirigent Francesco Molinari Pradelli. U nastavku slušamo ariju Medore iz prvoga čina opere Gusar Giuseppea Verdija. Pjeva sopranistica Katia Ricciarelli, svira Rimska filharmonija, a izvedbom ravna maestro Gian Andrea Gavazzeni.

0: senza voce.
1: U današnjoj emisiji Senca voče, po odabiru urednice Zrinke Matić, slušat ćemo dijela Nina Rote, Gabriela Forea, Giuseppea Verdija i Otorina Respighija. Na početku glazba iz filma Leopard, Nina Rote. Stavci su Allegro maestoso, Allegro impetuoso i Sostenuto appassionato, finale. Filharmonijskim orkestrom iz Monte Carla dirigira Gianluigi Gelmetti.